0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Ven y bésame otra vez. Necesito oler tu piel.